ہر دور میں انسان نے اپنے آپ کو اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, لیکن دل کی فطرت ایسی ہے کچھ کہ حساب سے نہیں چلتا, احساس سے چلتا ہے.

امید سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد منجو رہیں گی آپ کے ساتھ لے کر اگلا پروگرام. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.